2013 urtean, hemen, Fermin Muguruza, Lamara Rodríguez, eta Esnebeltza, norka gintzen du, hemen eta hor, norka gintzen